Na današnji dan 1967. godine rađa se Tracy iz britanskog indie pop benda The Primitives. Nastali su u Coventryu, najpoznatiji su po svom međunarodnom hit singlu Crash iz 88. Osnovani 85. raspušteni 92. Na novo su se reformirali 2009. Bend ima dvije konstante u cijeloj karijeri. To su pjevač Tracy i gitarist Paul Kurt. Često opisivani kao indie pop ili indie rock band, glazbeni stil Primitivesa može se promatrati kao spoj power popa, new wave-a i post-punka. Crash je prvi put snimljena za debitanski album Lovely iz 88. Uspjeh u Velikoj Britaniji omogućuje bendu da izvedu pjesmu na Top of the Pops. Crash je kratka, nervozna pjesma o osobi koja ide prebrzo kroz život i ne sluša upozorenja. Zapravo je savršen mali pop single, traje jedva 2,5 minute, nema velikih ambicija, ali odmah ostaje u uhu. Crash je možda najbliža filozofiji ranih pop singlova. Uhvati dobru melodiju, odsvira energično i nemoj trajati duže nego što treba.